0: für dich, Christian Strahl,
1: Ap, politikeren Sissel B. Fuglestad vil ha 18 års grenser for elsparkesykler i Stavanger mot 12 år i dag.

0: I regnværet denne mandagsmorgenen 5. oktober, hver søndag, da inviterer han til en lavterskel joggetur, etter fulgt med en liten dupp I det kalde vannet, før badstuen står for tur. Vi har med oss saunakongen, Magnus Skretting Helvig, ifra Jæren Sauna. Magnus, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du tidlig oppe I høstferien, eller?
1: Ja, det litt feilt I dag etter Norge Portugal, men vi må på opp og drive business. Det viktig, det viktig.
0: Det viktig, du.
1: Jeg angrer litt på om avtalt dette når jeg våkner I dag, men sånn noe livet, sånn det.
0: Sånn det. Hva synes du om kampen I går? 2-1 etter Portugal, Norge ser ikke til å være akkurat det samme landslaget vi så I VM.
1: Nei, og jeg forstår jo ikke hvorfor vi ikke fikk straffe det, men jeg så en kyrumpris etterpå, men ja, nei, det svagt. Det svagt, men det Portugal gode, men nei, Haaland vet du, han må opp og nikke, men han, ja. Jeg skal ikke klage på det, han han god.
0: han virker litt sleten, kanskje han trenger sauna og litt kuldepad?
1: Ja, akkurat det tenkte jeg på. Han skulle være I sauna. Han en åpen invitasjon der, så det han må være med opp hvor tid som helst. Det jo drømmen da. Det faktisk vår drømmen lenge for Haaland der, så det var godt du sa det. Ja. Noen må ta kontakt med Haaland.
0: Han faktisk ganske glad I både sauna og kuldebad og alt som har med helse å gjøre.
1: Jeg har sett den YouTube-kanalen han, så han jo, og sauna jo fantastisk for helse og prestasjon, og de aller fleste Premier League-klubber driver jo med det nå. Jeg var jo på den her sauna-kongressen som jeg nevnte sist, internasjonale med 800 stykker I Oslo, og da var jo legen til Chelsea der faktisk, han Lewis, og de gjør bastu-ritual etter hver kamp. Så det ganske sprøtt hvor stort bastu og alt rundt det blitt. Så nei, de aller fleste klubbene driver med det nå. Egen alder.
0: Og heldigvis det godt for oss dødelige også, som ikke spiller I Premier League for det.
1: Ja, det fungerer godt det, men for meg og de aller fleste så handler det jo om velvære. Det handler jo om altså, for meg jo, altså psykisk helse jo vel så viktig for det beste du kan gjøre da. Så det jo, de aller fleste av dere skal jo ikke vinne VM, så det jo der det viktigste ligger. Men mange trener, mange opptatt prestasjon, og det jo direkte prestasjonsfremmende. Det jo masse forskning på det allerede, og ja, de holder på. Jeg har tatt masse Stanford-forskere på kongressen der, så det kommer veldig mye spennende forskning på det nå fremme faktisk.
0: Ja. La oss snakke litt om Social Run Club. Du har jo snakket om det før her på radioen, men hvis vi starter med I gårsdagen, altså dere møter klokken 9, det?
1: Ja, jeg jo klokken 9 så det oppmøte på Holmavatten, der du parkerer til Synesvaren Steinkjæringer. Og så springer vi I sånn 40 minutter cirka, kommer litt an på ønske og nivå og litt sånn. Sånn som I går så hadde jeg med meg det var to som gikk da jeg ville egentlig bare gå tur og så sprang med andre seks da så det var kjempefint så det man kan møte opp for bare gå tur heldigvis var det to da så da, hvis ikke hadde jeg gått med det jeg hadde mest lyst til å springe men det alle tempo på en måte tilpasses til så ja
0: Hvor langt går det? Hvor langt springer dere?
1: Ja, I går så sprang vi cirka 6 kilometer, så vi springer 20 minutter I en retning, og så snur vi. Så kommer det helt an på hva fart folk ønsker å klare. Så det tilpasses der og da. Men vi som springer her, logger rundt 5-6 kilometer, tror jeg. Men den ene gangen så sprang de litt lenger da. Noen de som ja. Var litt ekstra spreke da, kan du si.
0: Ja, de som skal møte Newcastle på søndag.
1: Og Odda Godland, sant? Det var ikke nok på hun. Det hadde jo sprunget en mil før å komme, så det forskjell på folk.
0: Og med Holmavatten, det sånn dere bader dere I vattnet da, eller?
1: Ja, det veldig fint vatten der, også, men det som folk ofte ser, vi har jo tre baljer der, så de bader I. Og dusj og spiler, så det alle muligheter.
0: Hvor kaldt det I baljene?
1: Ja, så det styres jo av, skulle jeg si, hvor kaldt det i skulle jeg si, vannspringen da, eller i ja, sangen der, så nå tipper jeg med rundt 12 grader, kanskje. Sånn, ja, tipper meg på 10-12, så det begynner å bli kaldt og godt.
0: Absolutt.
1: Med på en måte under den temperaturen, så du, altså, du kan begynne å kalle det isbading nå etter hvert, for det, det er såpass kaldt at du blir effektivt nedkjølt av hvis du sitter litt. Sant? Mm. Når du begynner å nærme deg en 8-5 grader, så så skjer det ganske raskt, og der jo mange som glad i isbading, ja. Ja, det blir veldig bra. Vi hadde jo i vinter hadde vi jo skikkelig isbading der oppe med hold i isen i ja, månedsvis, så det var jo veldig kjekt.
0: Ja. Og til slutt, hvor mange er det plass til hos deg på Jæren sauna?
1: Ja, vi har jo plass til 20, altså på en gang. Så det jo, det jo det jeg sa var drømmen sist, og det jeg håper til neste gang at vi blir mer enn 20.
0: Ja.
1: For så kan vi splitte opp i to tidspunkter, altså en gruppe springer 9 og en gruppe springer 10. Så i går nå så var vi faktisk, vi var 8 som fulgte en sauna, men da hadde jeg fått 3 avbud i siste liten, og sånn, så det så egentlig ut som vi skulle ha 2, og så i tillegg så kommer det i Nærland, mottaget tror de kommer neste gang, så da har vi allerede en 4-5 der, så da er jeg sikker på at om jeg klarer å bikke, jeg ikke sikker da, men jeg veldig stor tro på at vi klarer å bikke 2. Så det jo neste mål da, at med såpass mange vi trenger 2 tidspunkt. Men uansett, det jo, altså, det jo veldig fint å være inn også, men ja, jeg har lyst til at det skal bli en ting, og jeg har lyst til at folk skal få komme og prøve, og kjenner på hvor fint det i Bastu, og det en utrolig god start på søndagen.
0: Det det. Ta turen til Holmavatnet på Varehau, og så får du nyte, du som lærer, får du nyte den velfortjente høstferien videre. Magnus, takk for praten.
1: Ja, det var hyggelig. Takk for ringte.
2: En evig drøm. Historien. Fra vinnerkøp og ferien. Og laget mitt. Rødt og kvitt. Kan bli litt verste mareritt.

Cornwall Universitetet har du sikkert hørt at det er is, og da har anmeldt en hel gjeng gutter for massevoldtekt. Jeg skal ikke ta stilling til akkurat det nå, for her skal det etterforskes, og her skal det eventuelt tas ut tiltale og rettssak hvis de kommer så langt. Men grunden til at jeg tenker det opp, det at de har en, litt av en lov på dette universitetet, hvis det at du frivillig lar deg beruse som jente, da er det ekstra vanskelig å få opp en voldtektsanklage. Det er mest slik at da er det fritt frem. Og jeg må innrømme at når jeg hører det på NRK Nyhet i dag tidlig, da tenker jeg, er det sant? Er det mulig? Ja, det er mulig. Det er sant. Jeg er i sjokk.

Klokka er snart 12, og da er det tid for meg å møne av. Hus bingoen I kveld, det masse penger som står på spill, så du kan vinne. Herman, han tilbake I morgen. Har han lovt, jeg har fått en sms ifra han, der han sier «Jeg med fra tirsdag av». Limrende for både meg og deg. Da sier jeg tusen takk for fylle, og så gleder jeg meg til morgen med tilbake. Jeg starter klokka 10. Herman med fra klokka 11.

0: Ja, Imagine Dragons med Thunder til mandagen din.
1: Hver søndag då inviterer han til en lavterskel joggetur etterfølgt med en liten dupp I det kalde vannet før badstuen står for tur. Vi har med oss saunakongen Magnus Skretting Helvig ifra Jæren Sauna. Magnus, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Du tidlig oppe I høstferien, eller?
2: Ja, det litt seigt I dag etter Norge Portugal, men vi må opp og drive business. Det viktig, det viktig.
1: Det viktig, du.
2: Jeg angrer litt på avtalt til dette når jeg våkner I dag, men sånn nå livet, sånn det.
1: Sånn det. Hva synes du om kampen I går? 2-1 til Portugal, Norge ser ikke til å være akkurat det samme landslaget vi så I VM.
2: Nei, og jeg forstår jo ikke hvorfor vi ikke fikk straffe det, men jeg så en kyrenpris etterpå, men ja, nei, det svagt, det svagt, men det Portugal gode da, men nei, Haaland vet du, han må opp og nikke, men han, jeg skal ikke klage på det, han god.
1: han virker litt sleten, kanskje han trenger sauna og litt kundepad?
2: Ja, akkurat det tenkte jeg på. Han skulle være I sauna. Han en åpen invitasjon der, så det han må være med opp hvor tid som helst. Det jo drømmen da. Det faktisk vår drømmen lenge å få Haaland der, så det var godt du sa det. Ja. Noen må ta kontakt med Haaland.
1: Han faktisk ganske glad I både sauna og kuldebad og alt som har med helse å gjøre.
2: Jeg har sett den YouTube-kanalen han, så han jo, og sauna jo fantastisk for helse og prestasjon, og de aller fleste Premier League-klubber driver jo med det nå. Jeg var jo på den her sauna-kongressen som jeg nevnte sist, internasjonale med 800 stykker I Oslo, og da var jo legen til Chelsea der faktisk, han Lewis, og de gjør bastu-ritual I hver kamp, så det ganske sprøtt hvor stort bastu og alt rundt det blitt. Så nei, de aller fleste klubbene driver med det nå, egne alle.
1: Og heldigvis det godt for oss dødelige også, som ikke spiller I Premier League for det.
2: Ja, det fungerer godt det, men for meg og de aller fleste så handler det jo om velvære, det handler jo om altså, for meg jo, altså psykisk helse jo vel så viktig for det beste du kan gjøre da. Så det jo, de aller fleste av dere skal jo ikke vinne VM, så det jo der det viktigste ligger. Men mange trener, mange opptatt prestasjon, og det jo direkte prestasjonsfremmende. Det jo masse forskning på det allerede, og ja, de holder på. Jeg har tatt masse Stanford-forskere på kongressen der, så det kommer veldig mye spennende forskning på det nå fremmer faktisk. Ja.
0: Social Run Club hos Jern Sauna blir det mer om litt senere denne timen Magnus og Rogvi

da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Det är Jamie Miller, han sjöng Baby Doll här hos oss I eftermiddagsrushet. Nu ska vi vidare ut till lite sauna och ett artigt upplägg som Magnus Helvig Skretting håller på med. Men som två fotbollsglada människor så startade Rogvi och han praten om Nations League och kampen igår.
1: Jeg synes om kampen I går, 2-1 til Portugal, Norge, ser ikke til å være akkurat det samme landslaget vi så I VM.
2: Nei, og jeg forstår jo ikke hvorfor vi ikke fikk straffe det, men jeg så en kyrenpris etterpå, men ja, nei, det svagt. Det svagt, men Portugal gode, men nei, Haaland vet du, han må opp og nikke, men, men han, jeg skal ikke klage på det, Ja, han god.
1: han virker litt sleten. Kanskje han trenger sauna og litt kuldebad?
2: Ja, akkurat det tenkte jeg på. han skulle være I sauna. Han en åpen invitasjon der, så det, han må være med opp hvor tid som helst. Det jo drømmen da. Det faktisk vår drømmen lenge for Haaland der, så det var godt du sa det. Ja. Logan må ta kontakt med Haaland.
1: Han faktisk ganske glad I både sauna og kuldebad og alt som har med helse å gjøre.
2: Jeg har sett den YouTube-kanalen han, så han jo, og sauna jo fantastisk for helse og prestasjon, og de aller fleste Premier League-klubber driver jo med det nå. Jeg var jo på den her sauna-kongressen som jeg nevnte sist, internasjonale med 800 stykker I Oslo, Og da var jo legen til Chelsea der faktisk, han Lewis. Og de gjør bastu-ritual etter hver kamp. Så det ganske sprøtt hvor stort bastu og alt rundt det blitt. Så nei, de aller fleste klubbene driver med det nå, egne alle.
1: Og heldigvis det godt for oss dødelige også, som ikke spiller I Premier League for det.
2: Ja, det fungerer godt det, men for meg og de aller fleste så handler det jo om velvære. Det handler jo om altså for meg jo, altså psykisk helse jo vel så viktig for det beste du kan gjøre da. Så det jo, de aller fleste av dere skal jo ikke vinne VM, så det jo der det viktigste ligger. Men mange trener, mange opptatt prestasjon, og det jo direkte prestasjonsfremmende. Det jo masse forskning på det allerede, og ja, de holder på. Jeg har tatt masse Stanford-forskere på kongressen der, så det kommer veldig mye spennende forskning på det nå fremme, faktisk. When I first saw you, I saw love. And the first time you touched

Merete Høyland vinner ei rekke her I runde 3. Merete fikk bingo betale 44 på brett fra Y-eksen på Ogna, og etterpå satt vi altså tallet 38, 33 og 41. Vi fortsetter, vi skal ha to rekke, begge inn forbi samme innring av felt. Vi spiller om 500 kroner, og tallet nå 15. N5. Igjen. 8-1. Tretti. 3-0. 36. 3-6. 20-2-0 som et lykketall. 59-5-9. 76-7-6. 21-2-1. 58-5-8. 50-5-0. 22-2-2 som et lykketall. 53-5-3. 27-2-7 som et lykketall. 37-3-7. 6. Enkel 6. 78-7-8. 29-2-9. 35-3-5 som et lykketall. 70-7-0. 74-7-4. 79-7-9. 25-2-5. 63-6-3. 12-1-2. 48-4-8. 87-8-7. 10-1-0. 77-7.
7-7. Ni. Enkel ni. Sju to. En. Enkel en. Sex åtta. Fem fyra. Fyrtiotre. Det är en telefon med checkbingo.

Ja, det var en telefon med god bingo, og den som ringte inn, det var Morten Vinje. Og jeg hadde jo akkurat så vidt klart å si et lykketall når telefonen ringte, men Morten Vinje, han ringte inn på tallet som kom før lykketallet. Det var på tallet 57. Så Morten Vinje heter i rekke på tallet 57 på brett ifra Coop Extra på Klyve. Etter 57 hadde man altså tallet 69, som altså var et lykketall, men det for sent. 57 eller tidligere, så må du ringe nå.

Morten Vinje, ventetida omme. Gratulerer, du har vunnet 5000 kroner i kveld. De skal på din konto så fort vi får brett inn, det vil si, hvis vi har brettet ditt på onsdag førmiddag, så utbetaler vi pengene på onsdag ettermiddag, og det på konto i kveldingen eller på torsdag morgenen. Og Morten Vinje med brett ifra Coop Extra på Klyve, han sørgte for at neste mandag så har vi 13 lykketall. 13 lykketall. Og Anne Giske, hun skal som vanlig, han nesten sagt, ut og reise, så neste mandag skal hun trekke 13 lykketall ifra en liten 12. Vi hadde 11, jeg går helt i sår. Unnskyld. Vi hadde 11. Hun skal trekke 12 neste mandag. Hun på reisefoto og skal trekke de ifra en liten plass ut forbi Malaga i Spania. Men det går bra. Vi sier tusen takk for følge. Takk for en spennende kveld. Og gratulerer til alle som har vunnet. Vi sier takk til alle som var med og spilt bingo. Håper det har hatt en bra kveld. Så håper vi at vi snakkes igjen mandag om en uke. Takk for nå, og ha det godt.